Jeg var hos One PD, jeg var dygnet i Danmark. Jeg havde bilstemmen nogen, jeg sagde som nogen, jeg havde nævnt, jeg havde svært af noget, jeg var ikke højt ud af det, den har hos One P, nu går den har gået skridt, gav ikke op at det, jeg var i Danmark. Jeg kom her